Ama, leut kidung, poin hosok pasindohan, poin tanam pasusaan, poin hantok patangaban, montok pagenakan kaupusan. Otopot no obos, inupus tina magabit kuma syurga, inupus ama, po empus timpu. Kotobian menandak tarau ama, itandak kondo untuk perubung perum iso buhan ko onom, duvong ibu duvong perum onom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Malaysia Tanah Airku.
1: Isai Tokoh Nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kiti Semimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon Guang Takau, mengedimpot pilu dan.
6: Allahu